Nigianit Jehovah Rankarne Yesu Kasaba Kenyor Yokl Tawja Jehovah Nesis Nigianit Ankarne Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Ayuni kipuwa aumun. Kiti yanko longi uni karibu sana. Kino rarishara sedai. Nekiti akitanka iki nyor ninyata nkarne Yesu. Ayuni kipuwa. Ayuni kipuwa asere mwala ituriani. Kiti yanko longi uni. Maka yuni kingasabu aumunuki. Ba apa nduga iri wini kitungwa ikitangu le na gore ikigirabwa aumun kibera umuno kina na bani tiwingu le nikitungwa ikita kizingu le enkomono kigira umuno engolona nkai na kindibi yungu le wini kitu umuno engoloni empaliki notu pitu mengoloni di matavali kiltunganak pimi ntoka anape ltungana tol tauja are rasento kina ya neki pali kiltunganak pimi kintoki anap ninche tankarni Yesu. Na wote tankake nyasidai na ijana. Ayuni kipuwa hapo nduku ya tine weji ni kitu ngwariyongo le. Abu wa umon. Enkolonge uniduo tata. Na haka yuni kintasio peno. Amkera ayuni kitu kia puaning. Ayuni kia umono kita baitengo le kajo number 6. Na haka demo. Ayuni kipuwa ishankai na fasi. Tankarni Yesu.

0: να φάσει σύντα η μαζί μου. Είναι η ώρα να φάσει σύντα η τενά γενιά. Ngoro na fasi sida imaro montana kenya tankarne yusu Nimigira ke amuke wanigira umunuki Nimigira ke amulita itashire rishata tankara ke ye make wan Tenkara kor marilino Tankara ke nkara inunuk Enkolongi unidu tata ewalatai Wednesday Enkomono nekitejo ene mbadaraka Sida iti niyolo Sida iti niyolo tena kenya Ajogore no omono na ayeret tankarne yesu. Kito omono ngole niki baike weji ni kito omono nkai mesho yoke ngulon niki palakinye iltunganak ntokiti naira asayo. Tiatu mbuko lefeso ongwan olkerle nye letumu nini okune. Yanabaya naisho iltunganak kumokolim pemeni nge komonenye. Kaure tanake nya ayu niki pondukoya. Oltungani pokin lemete ngulon enkomono. Yani jaki yomun nilaikina atumunu. Jaki yomun nilaikina atumunu. Mabisi mbuko Yakobo amatu imye tulkerile nye. Mbuko Yakobo amatu imye tulkerile nye letumunu ile. Kigira umunankaya ajokore ngulone nkumunu. Tana yomunu shia sana bo. Neki umunankai misho yomaru umunu sai ungwan. Arake sai imye. Na hindi mashoma duga la itoriani. Nilaikino arigirayo. Meshi sola itoriani. Na wore kigira asana ayuna umun po kingai. Arejo shite ne maite rwol kireti lenko mono. Nde rwol kireti loji. Oro shage na nude na baya sasira rudwa na noshi o selamu. Ola lashara langle Ismail. Maite rwol kireti lenko mono. Tena baya sana je arake koro shinanu na aka umone sayuni. Na yu nde ru saa tisa nimbongare yu saa kumi. Nimbongare yu saa kumi na mbili. Iruduge ankai 3 hours every day. 3 hours kila siku. Ea kukwode ninye mitu. Mikintoki alam adumu. Amukwode engwarulidai kanipi adumu nye alam. Nikindipi anka ya tudumu. Amuke haku enkia nge. Tanka inikidumu shomo. Reduke ya ola itudia ni tankarne yusu. Na kumaito birul kiretile kio mwone. Tankarne yusu. Mabisiye embugu. Embugu ya nabugu ya kobo nabo. Olkirile nyele tomono ile. Nejorore lanka ya. Nejorore lanka hii. Lalashara lai nilanyor. Emi nchosho ele jintai. No, May 516, May nabu. Yakobo imyet tomono ile. Nejorore lanka ya, suma siyorore linope kitumaka romanati. Yaganka hii, mesho yoke ngulun enko mono, tankarne yesu. Hallelujah, ngulun enko mono. Nejo mera, emba laginotongo kinyi maate. Nio mono kinono, pe eshi unye kintai. Amu era enko mono, ilo oltungani subat, enkede mara sabok. Amu era enkomono oltungani supat enkede mara sabo. Ayune la joki ankaita ankarne yusu. Mera teneti yomon na agu metien kide mata arake metien gulon nagira apondu kwea. Ejo nye kinkeresa kore enkomono oltungani supat na era power na era ngulon sabo. Mera kore tenake nye kore enkomono ang. Yokile lo oiru kankai. Yole lo ibu ngitankira na thabata ankai. Ore yoku lotungana kwa iruko kristo. Ne yete enkomono ang ngulon. Ayu niki kwa ajoki ola itoria ni tema Kenya. Kwere nkomona angmeno tengolun. Mesho yoga nka yengolun enkomonon. Engolun enkomono tankarne yeso. Manikina yomo no shiye nusu aldakikai. Manikina yomo no shiye nusu esa. Manikina yomo no shiye enkolong na bote wiki. Kibwe da omonankai. Pekwere tenari shara itere lapa leile neito duga tetu nkishuyang. Nekitu mengolun enkomono. Nerugor kejekle seramare. Nerugor kejekle enkomono tiatu ayo. Tankarna ola itoria ni Yesu Kristo. Nerugon kejegen komo kejekle seramare. Tankarna ola itoria ni Yesu Kristo. Tankarna ola itoria ni Yesu. Oreba sala seramaka. Kigira seramaka ita na Kenya. Kigira seramaka ita na Kenya tankarna Yesu. Kigira jo kankai meturu kotor kejekle komo. Tanagore shen komo nang na gesio gyadungu. Tanagore komo nang ne etilunga na lakidi makato omonu. Teweji ne boreki. Teweji ake ne tiltu ngana kumoku. Kage teneki wewejiti na yoka kwa openy. Nemeki ndima atomon. Nemeki ndima ilebiyoto ilo shilang. Kaore janake nyatankarne yusu. Maria kia la itoria ni mesho yoke ngolone nkomono. Mesho yoke ngolone nkomono tankarne yusu. tia ganka impura mayela joge ja tia ganka impotal to letter line lenko monotan karno laitoria nisu tia ganka imeturu go torke jet lenko mono tiaron ki suya tan karno laitoria nisu laitoria nan kancho yoge empiris empiris sinon kait enko monotan karno yesu empiris senko monotan karno laitoria nisu kristo kigira o monan kairan na kenya Tiagan kancho empiris senko mono empiris naide marama na o monta gara gor marili empiris naide maroma nan kaipo kyono amire jororo re lino kore ko monol to ngani subat mete kidde mata sabo mere golon sabo ona jorya ni cho yo ken golon en ko mono jo yo mera kindi mato mo cho yo mera migila wende ki jode ne ken terwa mo cho yo mera migila wende ki jode ne ken terwa mo tankarna ola itoria ni yesu kristo cho yo mera migila jinne ne ki jo tenegin tarwa o mon tankarna yesu teni jingo ni gira o mon tene banano maria gankai mesho yo gen golon en ko mono rejo gonen go mono lo subat ne tanke de mata sabuk tenetu ki o monti ni minde maro mono tia gan kay mpura ki rar dem pris sen ko mono jogi rar ramme ra ka do yo jogi rar ramme ra ki lo gari en ko mono nay jogi rar ramme ra ka sabuka ol to lo lay len ko mono dan karne yesu jogi rar dan kaya mera kay de maro mono dan karne yesu o ra kayande li ma sendele bo yande ri ma sa Wallahi dori anan kai tare royo tan gollo ne kiyo monni tare royo tan gollo ne kiyo monni tan karno yesu be gore bo giri sharan kai ne gollo du gaynu ne gindi ma ro mon tan karno yesu min jaga rei ta yo togi ti ajo ko monno min jeru mi togi mai ta yo ti ajo ko monno na yi tan karno lai tori an yesu to yo gan gollo ne ko monno to yo gan gollo ne ko monno tan karno yesu mera gore ko monna ngol lai tori Ne ba wendi ti dan karne Yesu mera gore ko banan che ho ba ne sune ki ma sara karne Yesu cho yo ke bolo ne ko monan kai dan karne lai tori an Yesu Kristo
1: pere nan kai dan gara gen
0: bolo ra kai an na la bo yande ri ma sa re kai yande ri ma sen ne le bo ya re ke ye den gol en ke den gol lo en ko mo na lo su ba en ke de ma sa na cho yo dan karne yesu so yo mera gore ko bonan kai aro ne belege ni mo amba ti to kangi ti gore ko bonan che hoba ne belege ni bugu no to amba ti to la ngai bra re yu ka karno la jeria ni yesu kristo ne ye ye de bol ere ko bonno o to la ni su ko yo je de marasa bo karno la jeria ni yesu Jora de ko monane gi awza dugo yino ngay belege nya buguno romba ron kangito ngay belege nya karna isogi yo lan karno yesu oy se doge de ko monne lo subane kidde marassa na ay dimye yo to ko monan ka dimye yo wala itori an yesu to bane kiru ko tan che to ko monne to bane kiru ko tan che ho ba tan karno la itori an yesu kristo Rakayanda la boyande rimasa Rakayanda la boyande rimasende Cho yoge ngolone ko mono dan karne yesu Cho yoge ngolone ko mono laitoria Cho yoge ngolone ko mono dan kaya Nare negi wonu dugay dan kay Neru ko yo kirke jen che hoba Cho me ra ke ben kure En kure negi o monne ye che hoba En kure kay negi o monne En kure negi woru ne ye Tan kar no la itoria ni yesu kristo Cho yo wa la itoria En bolle ne ko monne ka En bolle ne ko monne la itoria E dir bolle kay la ngan kay ya Na en bo monne nara ne ne nda ke Cho yo me ko tor kedde mera ke ko kedde tiya to yo meru ko tor kedde le gisu e mo ko mo no dan karne yesu ire jo yo asse san karno la itoria ni yesu to yo gen ko no ko mo no jehova to yo gen ko no ko mo no tan karne yesu na dan karno la itoria ni yesu kristo Baba la igre sere mayo tan karno yesu amen
1: ola rodia ni la yesu Asse dengi no
0: kore mbaye ne kin gilla bawo monno tata na engolon na iwang enkuretisho tiatu enkishia kiro monanka in olanka imesho yoga mpijam kago kore tata kore ntoki naisho lairuko kumok meraa kemiro loirirwa na tankarake mete engolon na mirie enkuretisho Neo munda udinejo tiatu mbuko olkerembelangai 118 olkerembelangai 118 verse 6 Nejo Daudi ore tiola itoriani enkalai maureisho nanu ka nanu aidimu oltungani airasa etil tungana kumota atalai niningito la kore ntoki nigito mitoke ngolon na dankarake keti oltungani oje la yure otanaka ranchi iure ilo tungani oleng iure ilo tungani oleng ai worara dankarne yeso pegi omona kai mesho yoke ngolon engolon mera mekiuro oltungani engolon negimirie nkuretisho tankarna olaitoria nieso nejo ore ti olaitoria nankalai maureisho nanu ayu nigibwa omona kai ajo kigira iwange poki golon enkuretisho poki kiangete nkuretisho naitoreisho tiatu enkishia naisho yo maturiangania negi ureyo oltungani oje Neki ure yul tungana. Etil tungana kwa rasengoki. Tankara kena urele lotungana. Ori agirame rasengoki tenebo. Etil tungana kwa tabatatate. Tankara ke turiaita. Turiaita tungana. Turiaita ntokiti naaje. Ayo ni kiyomonta na Kenya. Agilunere na kiangete nkuretisho. Tiagiankaita nkarne yeso. Angamura ate ngolona. Ngolona miri nkuretisho. Tankarno laitoria ni yeso. The power to overcome fear in the name of Jesus engolon negi miri enkuretisho na kimiri lerore lankai ere jorore lankai ere tiola itoria nankalai maureisho shama reje lerore tejo kore tiola itoria nankalai maureisho dankarno la itoria niso raka yanda labo shendelele boyanderi masai kore tiola itoria nankalai maureisho dankarno yeso Eri lungana kumoko atipika enakuretisho mera medi matolikyo erore lankai mera medi maibalunya ajo keje uno tenebo wejitin milimu ajo itaje uo tankara kenkuretisho tejo rara kore tuwa laitoria nankalai maure isho rankarne yeso kana nwaidimu altunga nia itasa kana nwaidimu altunga nia itasa ure dene tuwa laitoria nankalai maure isho nanu kana nwaidimu altunga nia itasa Kage di kase di maldunga ne rasa yu. Kama rene tiyo laito diya nankala. Kanyo na kiure. Meti ya kure tishadwa yu. Raka ya ndiri bosa ndara bosa. Kure de ila sarama. Rika ya ndora bosa ndara bo ya ndiri masin. Kama rene tiyo laito diya nankala. Maure iso manu. Tejo maure isha itartata. Meji nye kureti isha duanami. Tangarno la itoria ni Yesu Kristo. Meji nye kureti isha duanami. Kana nwa idima irasol tungani. Kamare neti ala itoria ni ankalahi. Kana nwa idima irasol tungani. Maure isho. Arimira vara renki angerpoki nye kureti isho. Renki angerpoki nye kureti isho. Mena nwe ti Mena nwe manya Tankarno la itoria ni Yesu Kristo Kegira gilunere Olta ule nkuretisho
2: Maurena nondofoni
0: Kamare nedi ala itoria ni akalai
2: Medi ala itoria ni akalai
0: Maure iso nano Legi ure iso yoga la itoria Megi ure iso yoga la itoria ni Wara kula lori jinge kure tisho Jehova. Kula lori neji. Kula lori Jehova. Kula lori lboror lenche. Kula lori argilla tha. Meshankai mera. Ereye loni ajiti atwa niche. Na idangkar ni Yesu. Rakayan diri basan dalam bo. Ituri aki yo tangata na hada. Eriaga ki yo ke boya ki ni yo ke weji neje. Ni urei mpaka atomono. Ni urei shoyu tangara ke kincho gentoki naji onyo. Chagira ranka incho gengulu. Rikaya nalabo. Nejore tuala ituri ya nengkalai. Mauri shonam. Megin jora rengolon mera miureisho tangar no la itoria ni Yesu Kristo tia ganka iwa nyampabuli kore ndogi na isholunga na kumoge kuretu unakuwa na shaka yera wasiwasi yera mpabuli jo kanyosa nasa yu tia ganka iwa kore tia ganka lai maureisho nana kaa namu wa idimu altungani irasa kaa se idimu altungani irasa yu Asola itori ya namere ni di maidasa yoko altungane. Yago itori isheti atwa yoko nkolongi po wakintangarno Yesu. Kirejo yoko ase. Amugora itarta ata. Waramidi ankalang. Megi ure ishankai. Kire mirarara na kia ngeten kuretisho. Kire mirarara na kia ngeten kuretisho. Amaiki toki lamanya yoko. Alangi lamanya nkopo. Tankarne Yesu. Korai bae aigolon ikibuwa umonu tana agenya. Na engolon tiatua larrabali. Neso lakyo larrabal lenki angeti. Mera larrabali otiyanko po sesen. Lemere ankopen ki angeti eiteruwa. Kore larrabali po kili kiarare lo sesen. Na ankopen ki angeti eiteruwa. Nejo giyo biblia tiatwa lefeso emato ile ulkiri le tomon. Nejo encho boru paren. Hayura rani ncho biru paren lola roma. Iromono katiti nkumo kuna shindwa. Megin chinta ito lola rabali. Iyolo yena narokiti nikiti miri ya kiyo shiku ndolo. Nejo biblia ore nabaye. Enta gol tiatwa la itoriani. Na ade golo nekide mata enye. Enta gol tiatwa la itoriani. Na tengolon wengine matanye. Meti ya igolon. Maria kita arola itoria ni tankarne Yesu. Ereja biblia wara nabaye. Enta golti atu ala itoria ni. Na tengolon wengine matanye. Mati ya kita aranka itankarne Yesu. Were rara ti atu ala rabalila. Ti atu wapu wakia rabalike jingu. Mepeki golura nkarne Yesu. Meira golo yote nkine matanye. Meira golo yote ninye. Tengine matanye rankarne Yesu. Pegi rumengolon nekijingye larrabali tankarno la itoria nisu. Engolon nekijingye larrabal pokino lotua tenki shuyang. Erejo pegi gol tiatua la itoria ni. Tiago la itoria ni yengolonai. Yanka ya gol liye taata. Te yanka ya golu. Te yako. Te yanka ya ide matimirisho. To larrabali pogin. Lobo nwa tenki shuyay. Odi ya renki shuyay. To larrabali la ipirieki. Te ye Jehovah golu. Tankarne Yesu. Kure doi la serema. Kajishomu. Kegirajo kyankai merago liye yote na agenya. Merago liye yote atuwa la rabalipo wakili giti atuwa. Merago liye yote ankarno la itoria ni Yesu. Rejo biblia entagol tiatuwa la itoria ni. Na rengolun. Na atengolun. Wenki dema tenye. Marago tiatuwa ngolun nankai. The God's power. Marago tiatuwa ngolun nankai. Ola itoria na kaida nkarne Yesu. Nyengo lonang ola itoria ni. Kigo lura arati atuwa ye. Tenedia sheweji ni gira shalita. Kira golitota atati atuwa ye Jehova. Amudiaka yote rode lino. Peki golu yote atuwa ye. Na atengolo wengide mataino. Jehova eriweji ni gira jonga larrabal. Negi shalu Jehova. Kazo gore tena Kenya. Kira golitota atuwa ye ola itoria ni. Kira goli tankai tiadwe ngolonwe kidi mataino. Kira goli tue Jehovah tiadwe ngolonwe kidi mataino la itoriani. Meru yotogi amuti yankalai. Ola itoriani nankai tankarne Yesu. Genye biblia jere. Amare neti ya la itoriani nankalang. Kalo idim arigiluno reyo. Kira goli tue da tankai. Mera yolo giluno reyo. Tiadwe lava nile. Tiadwe larino ti yota duwea. Tiadwe larile 2026. Mera yo lady matigilu nore yu. amuki goli yote ye na ye Jehovah rengolo nino orenkidi mataino Jehovah kigoli tankarne Yesu ashola itoriani ayoni kibwa omun enkai mesho yoke ngolon engiriata etildunga nakumoko leng lemete ngolon engiriata kore bero nigira mane weji nebo irama na bele donyo na rankara ke miere ngiriata Isaiah 40:31 embuko Isaiah artam ulkir lenye letomu nuniobu Rakayanderi basendere boyanderi bosa. Nejorore lankai tankarne Yesu. Nejorore lankai. Isaiah 40:31. Nejorore lankai.

Erona ke mere odong ni rasuragi asu oi rasuragi ore gra bile moye ne bora endonyo gandangoro ilo ben kaunje samboro tada ko ya bungge lomono glo gili bona gna ke misisri na kaunje samboro e grai gili bona lo ben nyumuri ma jemo to be tena ga to gollo ni bona ke mbana ko longale ngoli na gra ngala gna gam bana gra marore era ngoro ye ke bona ka to le meditore ngara gam bana ke sia salori lankali sino tikra mona bisana.

0: enchangolo
1: eremayan
2: kabisa na jaratu mbara kuna sai sa umwana ya malaka ndo ora tomono kuni ola ini mwagira na podo kwaya nena do ilo rijoshi sikiza tinu urebi intum sikiza tinu mwagalo shino ushe simo tungani ni anya domolo tungani ya chudinye elamita ni midugoro ashu ni minauru rwaya nori kilukai jorudi ya rakusungolio mesho mo 23175 23175
0: Mayayan FM
3: Mayan FM na buong pwinti na abishana eni ni kito yuk naro kauti tenorongalo
0: Mayan Mayan FM
4: Mayan FM na buong pwinti le esumito yuk kaj

0: Piwangan Ulu Show.
1: Kabisa najiri mbara kuna saigira kabu doka la dengan sabasholin Timothy Turiken. Timothy Turiken ya kayongo rikyo lomo. Kitu kia dumana sana ne. Ito kina kijo kelina rishara karibu sana. Ito kia rishara sida ni nyagradi ya jongo la inimoni. Rishara ruwe ni kijo enormaida. Tere paromaida lino. Nena no ni kijo doi skiza tune. Nguaru skiza tune. Meara yara na simu nyangani ya vore boshi na simu. Nimiri ya kajo buu. At least kitu ya dumana nyangani kishiba kidogo. Rumo sirato nyor. Rumo sungole nyor. Munado skiza tune rwano rwoje sungule na kuri kilikwai mesha mo 2317523175 ehe wewe sasa yanaja ara shilingi 7000 na kaja kwa mara mbili 7000 Kenya shillings kaja kwa na mara mbili kage ta mara janga server system ala janga nyo na server system na great trend ora ara system size na ala jo system lingeti ticket na ara 30000 iti ticket ehe na rasija 30,500 edi ticket 50,000 na kumo kolen ticket e shilingi ngapi e shilingi 500 kumo neno lengwe lengwe leng ni njengu mboka isulu olai ningu na denki bura nekito e ne box
0: Ewangan Olu Show.

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel married.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Nikiwa yeye pem.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoa bage tara. Kanyoa shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa? Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ledua ya kulienderite. Amo.
6: Dust ni constant.
7: Okay, ke foni nami.
0: Kai bagino relidia.
1: Ndi bagino.
5: Nena serikali ellelero. Chief Menauru.
8: Menauru.
5: Olle kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intivam.
8: Ellelero.
9: Mayan FM.

0: Online ni ngwini, no number sidana na ingwa soko fastam. Indi mtata arola sula ni loro bia ni kumoga ambaka ngalusu ni ipuni toldaika yake. Kaji gununu, wari soko fasta na enkigura negi njoro bia ni teleleki. Iro nyake star 666 hash nige lorubo kusobo tia atwele. Wari telelo bugisi, neta zawadi ni nabasha. Tete marata, pei ya kwa le sulani. Kelele kwa ling, iro nyasta 666 hash nidi maini la isuliembi saisi dana tereshota doropo ling.
1: Mayan FM.
0: Ore olo shodwa lchomati, newang entaisi.

0: katatu napewa jamaa wawili ninge sio leo bogira na game nene ngarasi edo
1: ile jana ile ile gone message
0: abo no mbelegeshi
1: mimi ndo gala message
0: eba edinda una game message ehe hiyo ndo sheria
1: ile ndo yaldua jeyo go
0: yani aradulo aleka jado ndio wengi bro agere baoga na jichangamka
1: ndo yaldua jeyo na ati dwesi mwengema
0: ehe
1: nika jadu
0: ehe
1: erasabu ngiye ngiye
0: ehe dola na garage ni pewe ule ule PA wa MCA please edi anga mwenye mpina ina omi na juro sinye bulo changa mkeni munipee muto please
1: wala diri ranyake na elo vye instantly
0: edi nende mna rejo munipee please uyo jamaa haa
1: sawa
0: ehi gralto wana kai changa mkwalente nebuwa na SK gralto wana jubro tuko hapa na mre mbonta angu mboka langele wala yolo nija aya edi anga mwenye rejo munipee uyo jamaa mwenye metoka kajua la dira ilo le MCA
1: ipanga lo kana kumoko lenga
0: ehe
1: so ikinyo kidua yulu wajo who is nani uyu
0: yes
1: mhm
0: ejo leo zizi hatuna bahati mrembo nda na ajiro nija bado
1: ehe warembo
0: ehe sawa ole mwisho ke grawish wara ke peye etu engamu ilesi mashure nengamu nwale kajado
1: mhm
0: bas nebo doko ldare hedon
1: ni
0: wale meregish
1: ni ndoosha lopan ayo grejiu
0: kubo ayye Arne wosh na simu.
1: Aya acha tusikie.
0: Majaribu da message tena. Aya acha tusikie. Tabala mara ni ngamu. Ya migyar hedugirorie.

0: Nare nkakenya tiatwa mayana ibwetare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: mayan fm
3: kabisa leli ningoni etiatwa nkaulele emayan fm etakuna san inteba shoma dukuya ingura kike one anake adoi ingura kike one impisai imenaki guran anake a box ironya *666# ironya *666# lanigo ni tega la kike one ilo box le bahati nipik nintusuju mpesa pin ino eimo anake yani te mpesa nirumoki arayolo kanyo inchinda eimo box abisolo ningo ni kigira na kairi marite nebo na gira itadamu injere shomo dukuya ingura kike one skiza tulte simuno eimu anake enkoito ini reguol kilikuido robare waki 23175 online ningo ni na indi mdoi anoto anol kilikuile ngirukujo singolio anosirata le biblia anaskiza tune
2: Mayan FM enkaji nero wadwa enkaji nikiworwe lio
4: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
2: olono ngota
4: kona baridi
2: medungi
4: meto
2: oruposimuru
4: eora kule
2: rotian
4: kisiriri
2: esikirara
4: nikiti isi naira sirasa
2: maji moto
4: tenebo okatakala
2: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayan FM itnabo opo inti na abishena ewangan olo show
5: Mayan FM
6: Mayan FM
5: Ewangan Olo Show
7: Ewangan Olo Show
0: Me Olo Shiroro Tia Tuanka Ulele Ere Shira Niki Otaro Kiro Olo Shobo
3: kabisa leni ningoni ati ya tuanka ulele Mayan FM at kuna san enteiba online ningoni shomo dukuya atere u nagol kilikuwa ite Facebook te WhatsApp atenebo 21222 tijingi nkigwe na kage kagere kilikuwa online ningoni inchere edi amarui na quarantine facility na homoiro nake onoshele Amerika au munu apeye esheragini te nashuru ele kipi ya airbase peru mwikia ra orilitamu ya lenje loibunga na mwiyan nage ebola asineru mwikini ayau nashuru nage olosho le Kenya lalini mwini kanya nuwa taino Mayan hello
8: hello
3: Mayan ena
8: silu
3: iyo
8: suba
3: ibo lengtaba sali rala mare rendio
8: Arala mamai.
3: Aya, kanga ele?
8: Rani jela badiza.
3: Ee.
8: Aji maruru.
3: Ehe.
8: Ole zangu tukai?
3: Ho.
8: Tosode na bayi uli.
3: Ee, kage tala makeji iru ugeri ndia. Muna kata giru mogi ya ito abirari.
8: Anyogira jala?
3: Ee.
8: Nyaku kato sonu.
3: Ehe.
8: Eho pa jala lamu.
3: Ee, ee, maugure re ningo.
8: Okay, sawa. Maa.
3: Ihi.
8: Kato sonu di.
3: Ho.
8: Ole, uwa mebege nani, digitee kini yeti watu nga ni amuto ni ngajiki likuwa na toto kule kai?
3: Ehe.
8: Yito dolu ya jito na ava, ezo na raba kwa yeguo, eimunye, mkwa hito inasipa.
3: Ehe.
8: Kato sonu.
3: Ehe.
8: Ole, nage ya najie bola.
3: Ehe.
8: Hamu sana iti Kongo.
3: Ho.
8: Niti ya namu yana na ore duoso senyena ina Congo Forest na muna iyo ore no Rwanda Burundi na nijewishi duo olen na nyamalu delo tuna kore narobi na keseba musana ki erai ame ngolele ebu nitu na ekasa kituma ekasa kesiste Kenya okay bama na igu amani ilo natulika nyalansa muka ino semisaldo nga nalang nyaku dora genyi roto nga nina kejo serikali nyok ilo ama iwagi ama ara raduo niendo kini iwa kati lo duangka nino
3: ehe
8: hai si kore ndo omon
3: ho
8: kore duo na irar nano
3: ehe
8: ama enkop superpower nations nyo ina najo nyo ope nyo minister ile nyele nini na nikini wafaa amegu yangobe nye
3: ehe
8: na nyo ore ina kiti mata
3: ehe
8: hayi mko yuo veki andate ina aldo wana kwa oshala mwke ya reda hatu ya aldo wanyo boli ya ala oshala
3: ehe
8: aye kishali yoga san duo anafrikan
3: oh
8: ah kai go go no ibis quarantine facility to lo shule kenya ni tu yakade ni kese zimbesa
3: ehe
8: so nyago ti na na ore na dogi
3: ehe
8: ke yu go nyago to na lang zerikin
3: ho
8: ni ki ke ngo mono ni ki jo age ke se ba jo me si dai pi
3: ehe
8: ara nye pale mene kenya ki gran na radio ki disiso ara re ne gran na ai jo ke tu muni da lasima
3: ehe
8: ni ki jo duoka to fono ne ki no to manja lasima ra ida nyo ri yo a de to fono
3: ehe
8: ni mi gin changi age du am gi changi ai
3: ehe
8: ki yo ti dis na ya da wa ne sa jo ga nyore ji to
3: ehe
8: Enge na rofono language is 99% uncurable.
3: Ehe.
8: Nyako nyaka rofono na nyaka jodo na ina nudo seriously no ikata gide mayu.
3: Ehe.
8: Niki ya nyara na quarantine.
3: Ehe.
8: Nese dinge kenye na nyopen.
3: Ehe.
8: Kage me boro in disease na boya ya wesile oldo nganyu mwili ya ikop.
3: Ehe.
8: Nese di quarantine Kenyans esaduo enenye.
3: Ehe.
8: Oi nini case anana yana jiro kwa lera ilani hilo de nilogi na raa jeti na case ni jina te yuo
3: ehe
8: na ya unina oldu ngala
3: ho
8: kaji yuo kwa te shera mbeja chetu rumuri uwe dutu haya oldu ngana lenya na mea minya na suatawa na adu nishimu
3: ehe
8: wadi nini na kit sana shu facilities na hita si yegi duo na hati yegi wakati
3: ehe
8: a train jubo loi nima itashiki ya wale na rilo rita duo na Kenyans na asho masaya maafela
3: ehe
8: ama yola jayi ni nimizo
3: ehe
8: ee ni yune yulua jayi tofono
3: mhm
8: nimi changi ya gedu amugi changi ya ita yulu reja jayi tofono reja keka tofono
3: ehe
8: ni nimi yulu rei ni nyendogi nimi changi ya duo amugi kere changi ya mge jalo alo sawite yune nyingi de rejo
3: ehe oh
8: kaji ka tofono yungu toka inarugi
3: ehe
8: ya kwa kajewa ana nukeru mwongi na kujaru wana kai changia na tofono kwe ni changia kage
3: ehe
8: ya raya siri ya cases ni miwa kedua ni jengagi ajwa na anaa yei compromise amu mime ndo ki compromise ya na very serious anot
3: ehe
8: naa kei tofono naa kanyo vye nyo saa ninyi loto nga nyo kubola juu kaya uungo vinyo
3: ehe
8: ya kuta naa kei mireza yuo kwa likito
3: ehe
8: niki jugua kaa ena nikia samu ninyoti ya nolonga kei entwai tofono
3: ehe
8: akaji ya shuo lengo tukani kukino nyingito lolo shole maa
3: ee
8: lolo shole kenya kaa muma yolo na rocha na kai effective na hali ya nari ya ngiro
3: kai effective oling
8: basi ya ukajubi ya nage kiro rujo shi ya kikawe maro tukani rujo ini nyingi ya kake ajiyo nyango tukai
3: ehe
8: wala kaji za ajiyo maroro
3: ee
8: karata asili yi professional sagira ero ni ija kake
3: ehe
8: kao mungu ya nkai ya mo harafi wala sitani
3: ehe
8: maru mwenye nkai vye ngurana kita duyo ni elgala ngoltau niya pala mwume sitai
3: mhm
8: niya sifa ajwe kini ningiro yukere maa saa ajwe kini ningiro loshole ya kenya
3: ehe
8: niya pala niya tira maa ngole nela jikoldo roro vijani niya pala
3: ehe
8: niya pala pia mwume sitai
3: ehe
8: mwume sitai ti nuri na ya kiyolo donga nake na kesi na kaya enkeaya tofunuli
3: mhm
8: niya ako kaja ashole ngokina laya kane ikare tabuwa naredi ya na jigo losho na ya mada duo veri kii nimi kijake duo kinchangia ndo kizi na hapo nuko wakina kedua amu hezie nini mune diya naba kine mini
3: ee
8: neme it is not about politics
3: ehe
8: it is about our lives
3: ike si papi
8: ni yako kato hono pia mkutoka ini yako kake mada kwa duo nato ni lage kii kibudu na yoye ni muna ane pala
3: na shuling
8: ya shuling ata nata mpanyiro nya jaru ni muna hii mini ena bunge ya nukorele
3: ehe ee roro sinini
8: ya bitu lebelebito lende bunge na kesi peta
3: ee
8: na jake hata singele lubunge ila mbo kini tine eti ina pa nitne nebige mbe siyasa kanto
3: ehe
8: nebige mba na iye kutuelewa kanto
3: ehe
8: niro lelotu nga nako rana hapa as a spokesperson sena alang na naduoti nani niweiti
3: ee
8: niyago na jiko losho lange emi kijudua kikiro ata amukiro ya amuke ito forme na ngeaya na ato amate ngeaya kaya unu hizo
3: ee amea unu hibi
8: medisiana corona na iyo jiro atongani na ile kaika mbea corona
3: ee
8: ka specific ati ya kanda yore source na Congo Forest ato bimwe ya natogi amuke jiapadu endo hiyo chimbazesi ngwa
3: ehe
8: niyaka toforno
3: ee
8: ya tofono kikake maisho uzuanga ina mo kituwa na joki kwa tito losho duwe juduwe kituwa na kaza hake kenye pesi ulenga hake maisho uzuanga ina
3: ee Kidareza
0: tarishare meolo shiroro tiatu anka ulele Melamari amogi shuvinye tarishare ne miadom
2: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
3: Abisa lene nungoni tiatu anka ulele mayan Nena roi a Media Max Waves Nkwitoi na hindi miyebe ye irumo kini ninge kitesheni ya mayan Atori sharpo wakena imu simu no Na kele leko leng in download age duote simu no te Google Play arashu App Store Nirumo ya rusuja kipini nipo wakin Erisha rapo wakin nitumogi

0: Keji Zablon Liza atilo sinkolio logira itabaiki yolda igani tomon ware ninchola nini ngoni longor peye baiki roi sa unienke warie niki giriri ya maritenebo aronka ulele emayan nguna kike wan skiza tunte simuno terewa olkele kwa idorop terewa ke 23175 na indi mdoi anoro kile kwa ilan kirukuja o sinkolio ana oserata le biblia ana skiza tun
1: Mayan FM Ewangan olo show.
2: Me olo shiroro tia tuanka ulele Ereshara neke otaro kiro olo shobo
0: Kabisa tia tuanka ulele mayan Karibu ato shesimu Anire u ilkeleko mairi ya mari Takuna sana ente ipakaro yindu ataino Mbae roi na homo nake irbunkei esia nage ye orbunke hii agilunore nage serikali all Amerikani ibali ajo akepo ashiror gilata le karantini tenanyuki tenosho le Kenya idolta orira apa olosho le Amerika lo jiro keshet karantini tenkaragi imu tuwa nora izilo olosho le Kenya gira nage ajo gipeshet karantini arenewiji enkaji nage karantini na ore ltamo ya le Amerika lena moja na Ebola ne rumia yao ai quarantine international olosho le Kenya dolta eri anake embungei ele kipia emo ikwa pele kipia asara le korere egradua sininye aishoro na nduare janaksi ale nabaye ejirenke ngasia oleng nejo si menyora ila Amerikani be ejo enge ngasia ejiamu menyora ala Amerikani be ya iltamo yenkope nye kake kenyora sirikali yolo shole Kenya pe ya uni iltamo ya lina muyan ilo sholang le Kenya I'm telling you kake ibalu nyor ministai oirashiki ministry ebiotisho Aden Duale teduga ya naake bunge duo rara ejoketi inamanyisho ele loramo ya nabo onkulie na abayati kita maukuni na ede basirikali aibali ya jokebu ashetu tenkarage imbaragi note ya karantini na ebo uriegi batisho enamoyan okay nituwe naake apona Duale injere ore lo mwani ejo orai saba liongwa nilengkope Kenya Uhuru Kenyatta oiterua asiru lingote nebo enkope ola Amerikani like okay kake yula jo ore roshi kingo roshio lungani embae ene naikununo idolta amu okwili eti ne nabana ajitoi orais liongwa napa ni nyapote sirele ningo lakini ona ire ne mbae ne misha kinuri idolta kakola nini ngoni kendu wa raino ati alo ina bae kwa hiyan halo
3: mayana ha
0: ni nyana
3: tubo ole
0: silu ipapi
3: lewe raino nai
0: ihi
3: lelelera
0: ho
3: ira nai ni yudeju ingura isle lewe isle Kenya
0: ehe
3: lewe la yu mwerena orwana
0: ehe
3: amo leiru lajo ninja naru una yu mwenya
0: ehe
3: amala nikiara yu mendo hono nene agini yu
0: ho
3: nago ajiru na yunano
0: ehe
3: ehi ni adami kasi nyefide amu ukoli na
0: ehe
3: alina figu na yunye dino sham
0: ehe
3: ajiru na yunano hono nene uli
0: aya sholing aya Mayan FM halo
4: Luai.
0: Yeu.
4: Sulle.
0: Iba pi mama John.
4: Mama John dare muya lo lera.
0: Eh.
4: Pole le nyamu era na igira di shiwo lorobi.
0: Ne kagira ra ishiu.
4: Amugini ngona ra ada gir dar gosu.
0: Iru nyari da irgo so sauti age duo tangara yungu mishin.
4: Ese pa di.
0: Eh.
4: Ti no yo yangara se deni janga yana he.
0: Ho.
4: Ani ngira na jema yana si.
0: E ka serian bi arribira yankai.
4: Kenga sere ra yo garar duo makire ra yo gi yolo.
0: Ehe.
4: Quiero dar el gozo, morio, ¿cuándo que se va?
0: El rabai ya no le ne huevo.
4: Ya.
0: El rabai ya no le huevo y no le huevo. Ya me ni rene que arranca, anca y cuap negin de mara ngasa abu.
4: Digi bu.
0: Na nara ngasa, Isik.
4: El rey yo quiero dar el gozo a Kenya.
0: Sí.
4: El rabai ya no le huevo, no le huevo, no le huevo.
0: Ho.
4: Ya hu.
0: Ihi.
4: kinzola yo ze kini
0: mhm
4: aga na raga be ni ginko
0: ho
4: mama ne ne jara isa bale den lo lengwa na balo ya uwa
0: ehe
4: mama ne ne dogro rono
0: ii
4: ene gidi mai ngola ke ne nyele
0: ke si ba me last man endogi abana re jol dungani na last man be me min joru yendu arino
4: na na ne ni nyere na ga rodi mele do
0: ehe
4: umo na ndo nga bana de bagal dorai ni na che boni za baya bo
0: ehe
4: na wala na da ra mwele lordi
0: ehe
4: ba kiro za na rage yoga mamne ni na rage ne yoga mu ki ne gara na garo ni yoga masa ya na ngero ni ro hibe bo elwa ni
0: kera ro ir masa ila ga ni gira la ge pada ga ira baiki
4: ombe
0: eh
4: ene ge ira do na ina ge ni yo
0: ehe
4: ene muru ra do na ya ge de mayo
0: ehe
4: na ba lo ni na mo ya na ro na da ko sinya na di amu ki shu nya na ni na ga ile lo da ko be ne
0: eh
4: ene bi yo na ya lo ru na na ga ding ba lu na na
0: ho
4: e wo ko na ji ngwa bi bo ri
0: ehe
4: ni na ra
0: ho
4: onene gwongo bogin
0: ehe
4: newe rasine ne boni na hera ngaji
0: ehe
4: angaje ka dona rayo na gasi pagani yoga kai tela ba hiyo rone yoga na ote tirija obor furgeli
0: ne si papi
4: tani doña yoga kai ni raba hamu mi yoga yoga la isa kai ya na rayo ni de bayu ake bi
0: na shole mama john
4: aya
0: mm kigreli ya maritenebo re kuna san ente ipana dolta a peter tumanga eriki kuyane jiro kaini ningirake au ni renkyo pole pole nake ainini embae rake ye enana gul embae anana aji amu imagine duona aji teneku nel dolta moyai ejola jo emoyane natorono na wore roibe ye egrani ncholosho le Amerika any iltamo yelenje tenkaraki ore na moyana akita surui idolta inaba oro ldungani pokokin omoyu na akira bashi ke gelari aira bashi kulerungana pipe emiruki ashonare kulerungana nako pasare any olosho le Amerika ldamo yelenje kanyo kusema ukweli ake dobe ye ebonunu yape kolosho lang embae duona aji na tenana ikidema yu tenage kilikuwa ni wananchi nduare nye na abeye mengasi yake pi anyo tenana ike kesheri quarantine mo ili maina inesheri kweli enewe inejo quarantine center kake ure nduara pa naitegua nake amane na siya ibo wakini na gainyo mejisi duo na ajina ake ya kweji amolo shole Amerika lore jo pe yore pe rumie kioltamo gile nye enamo yan oltungani lenye na moyan nerumogini aya wara bakte losho le Kenya kema kuina kage rena naji ore nduwa raba peye enkiriwe na bae na geji kesheria na quarantine center peye yeko piki ya kwake duo tayari peye kiretena ano losho le Kenya mera ore naji peye yeko kikoino erabaiki asinje yoke na moyan nerumie na ikaja enetipiki iltamo ya lang kage peme usiadela moya longu liokuwa bi badala na yai ngwa byenye na uni oldunga nalang sema kweli tego embae nemejing kabisa njage duyago ore beye egwe moya ntabasali njo duera re kila onoshi moya merela kuna na yoldunga ni lina kop lotio shi ake Kenya ma ke bagi na mo ebunga ina moyaneti kage tenebo yira yolkira moyai ejia ya uake duo ikuyuyo moyane nyapo mbaga bonu ya jinche ronte nako mbaga ni shubiru mo kanyo be meyu ninche iltungana lenje yako kiseliga kajo ole siduo tankara ki pressure bo kenda manire na siai kiseliga kajo ke po serikali a nagiri kiro rais aya eruruata na shiaginure ne yulo nepik sininche ildunganak lolo shokile Kenya merage na vila rolta uja meraure nduata poken embaye poken na lamut nirumuki arake gradamu ildunganak lolo shokile Kenya mo jameni ninche nare ilikito na ninche sininye grika ja ninche na gira sininye ishugulikia maslahi enye pasi kibu itabagini wejo leni ngoni ngotla daikani okuni peki baya sauni nkewarie.